0: Jazz macht Spaß. Tschüss, tschüss.
1: Wieder Wiedermost a Wunamakanki.
2: Zentrum je mlučne droji seđi hoborska čorna džira Sagittarius a wokovo kotriješ so my romadže z cywe galaksiju verčime. A kajš od spočatka mesaca vieme, tež od neje kosmiski vietor dosvjetni ščaduje. Poprawom však čorne džire zich silne gravitaciju šo ich bliskošći přičauja a nakoncu spožiraja. Čim bliže pa kosmiski proch čorne džire přinže, čim bole so zúšća a čim spešnišo dokova wokovo neje kruži. Při tym nastawa tej tajka wulka horcota a tajke silne prudženje, zo so džil partiklo prede haco spožira za so preč vo čorne džire do svetni ščaduje. To mienuje so kosmiski vietor. A do pokazy za tajki mlučnym puču staj wundano astronom a fizikarka z USA przedstajivoj. Ladajo na to, zo je jace hač postalje trawo tute namakač, je to mała astronomiska senzacija. Mlučna droha však je tačel, kotraž obsteji z jacorej doso zavrčanych špiralu. Mez nami na je kromje a čorne džiruje sredžišću leža wulke džile galaksije. Dež wopkeč buja vidomostnice čorne džire nedže dalinje, ladaja z galaksije won do čmoših džilo svjetnišća. Dež pak cedža našu čornu džiru wopkeč buvač, dobja do galaksije nuc sutač, a přitym su im neličomne vjezde, kosmiski proch a pun puču. Dale a silniše teleskope pak im přitym pomaja so přez ne předrič. A tak staj astronom a fizikarka 5 let doho mikrožomy z centruma galaksije Mirivoj a tajki nadrobny a jasny obraz zimneho płuna dokoła wokoło čorneje džiry stworivoj kaj ženje do toho. A na nim spoznaš taj, zo je jednym džilu tutun zimny płun prošće preč, kajž vúdu ty. Na spočatku si mysleš taj zostajneš to opak činivoj, tak pisataj. Potom pak přirunováš taj dáty s dalšími wopkičbovanjemi a wobličenjemi, doniž nebež taj si viestaj, zo môže jenož horce prúdženie skromy čorneje džiry kosmiski pún takle preč dúč. A zostaj takle skončne do pokazy namakavoj, zo tež Sagittarius a kosmiski vietor zavinuje.
1: Wieda, wiedomość a wunamakanki.
0: Z mierczyną winkom przeco piatk. Dwie mierczynie do biedl knasy do mnie. Dobranie przyje serbski rozwoz. Do trawy leny so. Po moim imieniu nujście do lochko łożnie. Krzysztof Mikwałsz. Witajcie k nam do waranie.

to su si organizatorojo tla iu mamali, hač tle tam dostanu syno, aber lepe prajene hajte synowe žnie zis rajnišća, lepe prajene zis wubedžovanišća. W Krosćicach při Fulke Córce no su tam čera šodere zvobročeli. Junus ja tam zastała, sem nuc přijma kus vožni išće bie, gdyż dženca romadže to išće raz zvobročiće, možeće odvozić, tak zo sujuce potom elegantne zapšahi tam popuču. A to, jim tej špalce tvoči čako konc tydženja, že tam vo titul Sakskeho mištra, abo Sakske mištarki. A to ve vodženju zapšaha, juce rano v osmich, zahaja tam pruovanja ve dresurje a krutko potem ve jezdženju vokovo kielu. Na šitko budže hađo jucišeho derjes přihotovane, tak zo sup voniny rune a zapšahi moža tam elegantnie dokoła wokoło kielku dojeć. Sedomienci nou do na pół sedmich je.

0: 4 minućiny do na pół sedmiche.
1: Policja z G.
2: W Wutach pola Wojerec je čera dopodnja wulki wohinzes w industriowej štvorči wuderiu, a to na ležonosči spalanje wodpadku. Za hašenske dživa buchomestrujem bi 690 kajš tež dalše vokolne puče zašlahane. Kajš nam policija před nešto menči nam je rekne, so tam přeco hišče trochu pali, dživeč vonjivoch voboru je tam išče namestne.

0: Zwoz RBB přinže potreba za změny ze šelakých stron mjez druhim ze serbskich institucijo, kaž tež zvolbno wubjoka za serbsku radu. Hač to sreč Julija chcedža Braniborskemu kultusovemu ministerstvu přepoložić svoj dživu stav za prinje juristiske pruvanje, rekne čvon rade Mieton Nowak na zajšvem posedženju serbskeje rade Braniborskeje. Na zimu chcedža z diskusijo parlamentše a vezjavnosći pokročovač. Budeske Nimsko-Serbske ludowe dźiwadłoje čera do 30. sezony letno dźiwadła startowało. Za předstajenje inscenacije Špuk von draußen oder Karasek Schatz su hišće jednotlive zbytne kartki na předajn reka z dźiwadła. Za ruhe je režisér Lucil Mann NDR-sku dźiwadłu seriju Špuk von draußen do honje Wužice přepožil a z Karasekovi baju zjazał. Inscenatio pokaza NSLG hač do konca julija hišće 40 razu na dvori budiskeho rodu. A to bih u naše pojistče, kotrež namakače mjestem tež na naših stronach internetče a v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
0: Haze stupacimi temperaturami stupa tež strach lesnych vohinju tun přibera. Na severu budeckog okresa knježiš na štvorte a stem předposlední varnuanski skodženk. Žive slebrote stupa dženca na maksimálne nešto nad 30 stopnjemi a jutce a nedželu tre cele podobne temperatury zmijeme a potom mili tež se s nevedrami ličić.
2: Jeszcze nie dziewajcie toho pomału, też czopfoty dla to może szci drude. Może też mjaknąć, gdyż je tak czopfo po takim womiere do częstniejszego dnia. Pucze są swobodne, a jeli macie za nas dalsze informacje, potem zazwońcie do Budyszina 0591 734 400.
1: Serbski rozwóz.
2: Cztery mięczyny po napół 7.

Sedomičino pojna po 8. dokalda skočić tyko tamino. Tež kunc tydźenja zaso je Slepjanski Dudakowy Festival w Kočinje Wjesny Swiedźeń a Serbski Ludowy Ensemble prosi njedźelu tež na dalšu lětnu rejowansku galu skupin Wužičanka a Wužičanska Rapsodija. Njedźelu po podnju cioch a dalši kruč po podnju na večer pečich w Serbskim Ludowym Ensemble w Budyšinje do na kužde pat budže. No a dzieci a młodostnych podpierać je ważne.

0: Policja z G.
1: We Wutach pola Wojerec je čera doponja wulki wohin we industriju i štvorči wuderiu, a to na ležonost či spalanje wodpadku. Zahašenske dživa buchu mi je z drujim B690 a tež dalše wokolne puče zašlahane, kaž nam policija dženca rano rekne, so tam tež předsa hišče trochu pali džive čvonju wodajče v oboru, je tam namjestnje zranju, so nichto nije. A dženca netko so rozsudži hač a kotre dalše přepytovanja su trebne, škoda nije hišće jasna, viac hač 20 čivonjovih v oboru bje tam čera zasađenih. Njesva čidle su so neznači sredu do tamniše cokve zadobili, znamocu su boksu za penežne dare pokradnili vecna škoda vučinja 200 euro. Nedžihuje su zastojnice sredu, cija štocilitna šoféra auta kontrolovali, kiž bi s dovolovim vozom, či povješakom popuču zastojnice zvestčihu za nemiješe muštrebnu dovolnost sa vođine tajko či povješaka, jezba dre do dola bi s tim najpredera zakončena. Policija rađi kontroluče do dola, s kotrimi jezdži dva mi smjeće s cuva jezdžić. A slepom su štvortk neznačinudom na pet mest nach informacijske atvarske tafle ze symbolemi napryskali, ki so zakonje spřečivija statne škit, so netko s tem zabira.
2: A kiež bo prošu desče s autom na smier delane ze Skrosčic po puču v Novoslicach natvarja, tam runje vyskač po takim vomere přes vies ječ a přeco na to kiež bač bose jeđeš beđesač. Dwie minuty do biedlk na dziewięć.

Wo dym dobimy na kóždy pad tež raz ryčeć a prajč. No hej, dy so my wjeselimy na wjesne swjedźenje, potom wjezo za tym ča ludźo. Wjesnenjo, kiž so horja za wjesku, za swoju wjesku. A šitko za to činja, zo so nam hosćom potom derjeđe. No hej, potom si wupyša wjesku, sprzyjotuja jesć a pić program a wjezo tež programu listčinu. A tak můžeće si přeco šuđe šo derje načitać, dy ve kotrych hodinach so šo stała. No hej tak dženca večo na večo pečich, napšikvat na voborne vubeđovanje se doječ do kočine. Tam na kužde pat sem tež kunc tyđenja podla. No hej, a dyž chceće sobu hodać, napšikvat nedželu tam zaso, kak češki snano nuklje, što je tam tež dobra tradicija. No hej, to můžeće tam hodać hač do popodnja štyrjoch, lepe prajene vod popodnja štyrjoch, hačke kunci programa. No hej, snano, mače vy potom skočatko doma plinčić. Dževeč menčinou do napu dževečech je...

0: Nadźi o mnie tak spěšnje nezazawju.
1: Šo ničo nepoma. Jako prenje drbime će tam vučaneć. Mišova, přivjaza mi prošu raz poujaz.
2: Ale rade. Most je so sypnou, tra-la-la-la-la. Nakvane auto leži ve vodě.
0: To ne je žodne.
1: Dej. A nitko so porjadne napinaj na kvadno auto, zo zrybije zaso von přinđeš.
2: Haj,
1: A nitko išće.

0: Całkowna szula z Brewia Nysa Gokojcach jo najnowsza szula w okresu. Tu chylu wena mecnie wabi za to, aż się jeszcze więcej ukników przyjawiło. Przyjdącym szulskim lesie bużo mieć predny 11. letnik, a z tym predny letnik kończymy, że na szuli cynisz abituru. Serbska abitura pak neperej njebužo, veci ve moj kolega Gregor Klim.
1: Ve bližšem času njebužo žedna serbska ucpa na nove celkone šuli Gokojcach. To kroni šulski decenent v okresu z Brewia Nysa Michael Koch. Cora nakšomil casnikarske konference jo rozkvat a štuho loteke žedna živova kupka za serbščinu Neo, nemski AG. Ceptarka, ako jo ju navedovava, jo tuho lo starešinskim casu. Kaž se rošijok še nepere toštu AG dali jasč, regularno serbsku ucpu Gokojcach viži Koch kritiski. Ta bi bila za dolnoserbski gimnazijum v Hošebuzu konkurenca.
2: Wenn wir hier eine zweite abiturführende sorbische Klasse anbieten, dann kommen wir in Konkurrenz und diese Konkurrenz wollen wir nicht, weil wir natürlich uns der Verantwortung bewusst sind, dass das niedersorbische Gymnasium erhalten werden muss.
0: Problem jo, ako přece brach serbskich zeptarjo, na dolnoserbskim gymnasium je jo dla togo južo licpa vitaj ukniko kradu vetebirava, informiral jo Hršibuski statny šulski amt. Koch se nažija, až skoro dostanu predne absolvente novega zeptarskega studioma za serbšinu na Bramborske technické univerzische. Ale to varnujo ešte 3 abo 4 leta.

0: Gregor Klimio ešte raz narěže.
1: Servus.
2: Serdeski svježin za vas nic njejo, a teke serdeske dude njewabje vas do slepego na kauču. Veto, njemusušo sežeš, dajom vam nendo překlid, co se vace ešte čoj konc tuženja. Lubnjolske galerije wabje žinca wjacor do błotu. Tam bużo wecyga šestich wjacor zachopiš rjedna noc umjostwo. We starym mieście Lubnjowa bużo toż geżba umjocam przyklidowaš przy swoim kreatywnym žile, čoch taż pogasach a drogach z kwaśkom winom wicy zgoniš wet ugetowania pyšnotku, a znaš neco rjednego kupiš za to šykno zmierzo chylu, a to aż do nocy zyga jadnostich. Přijašele knjigvo majo vitše dobru gožbu za uva potki ve Berkovach, tam bužo vitše knjigvarni lizecajn Čantarove Mark knjigvo. To njedej bešjano suche předavanje, teke šake rozluštovanje budu pedla, chtož co tam teke njeco předavaš, mežo se ešti přizjaviš ve te knjigvarni ve kvounej droze živiš nas čobi, to jo ve Berkovach. Tož potom zavšem njoco bota spuštiš ma nježelu dalšnor jednu věc, žež mežo njeco dolabovaš, však pšo se na tom dňu Berkojskem hotelu Waldhotel Eiche napišne vedpodnjo a viacor petmotom burska drastva rejujo rejujšo sobu. Na pojadnok jo namša s farariom Mivers gogolojske gerce zagraju vedciga dviju až do pezniko vedpodnja budu budki s tradicionelnymi produktami a mark ludovech drastvo, do cewe uklincajo ved na pošestčich na muzikaliski part. Ako što još slyšali, bužo nježelu prijedna gešpa za obživovanje rejtarjo a kenjo ve kezlem. Prijed k togo jajenskego rejtovanja bužo dvejo recna namša kezlejenske cerkvi, fararka Šlitarova a lektor Hartmut Leibna bužo tej namšo najedovaš a svešiš z vesadu teke serski kjališ bužo zazniš, namša bužo ziga jadno. Máme glitame doba linia. Konc tyženja budu tam ministerstva, kanclarski amt a medijowy amt weceniš svoje žurja zagesči. Serbe budu teke pedla a to přes reprezentaciju ve mienčenovem sekretariáše. Ved na požasušech do viaco 6

0: Jadro.
1: A što pěš a čižašta gradowe de termometer stupaš i žinca, wiče zmijome tekešči stery a čižašta grado neželu južo lepe ugleda, pen ja no ešči dva a čižašta grado. Grimaš a padaš i nedej se pla nas, gledaš obšosem nas, pytaš o se chodne mestaško, nie gotujoš obše vele sporta ve svincu podnjo tak a tak nic, groniga teke přes podnica.